0: längst ut vid hamninloppet och svepte med sitt gula ljus runt, runt i långsam, jämn takt. Stenarna på piren var hala och översköljda av skum från vågorna som besinningslöst vräkte sig in från havet. Halidon sprang längs den smala, murade gången på pirens insida. Där hade han lite skydd för vinden. Esperanza stävade jämsides. Men nu var hon för långt borta för att Halidon längre skulle kunna se några personer ombord. Ändå kunde han inte sluta springa, vifta med armarna och skrika rätt ut i vinden efter kaptenen. Fyrtornet var mycket högt och på nära håll såg det ut att räcka ända upp till himlen. Halidon var tvungen att hålla sig i järnräcket som löpte runt tornets fot. Han kunde inte gå en meter till utan att slå som kull av vågorna som bröts mot pirens yttersta ände. Esperanza hade redan passerat genom gattet och hon krängde våldsamt i sjön. Hon hade satt kurs rakt ut mot det öppna havet. Halidon ropade med sina sista krafter och sen vek sig benen. Han sjönk ihop med ett krampaktigt grepp om räcket. Den lilla hunden hade trotsat sin fasa för det rasande havet. Tätt tryckt mot pirens blankspolade stenar hade den tvingat sig att följa efter Halidon ut mot fyren. Varje tanke hade för länge sedan flyttes lilla huvud. Bara rädslan fanns kvar. Rädslan för havet och för att cykelmössan skulle försvinna. När hunden fick se Halidon, hopkrupen vid fyrens fot, gjorde den ett försök att springa fram. Men vinden som vred sig kring tornet var för stark. När Halidon upptäckte hunden låg den som klistrad mot marken utan möjlighet att röra sig varken framåt eller bakåt. Halidon sträckte ut en hand och drog till sig det genomblöta, skakande kräket. Hunden var alldeles omtöcknad. Långt borta, som i en dröm, hörde den Halidons röst tala för sig själv.
1: Jag borde ha förstått. Jag borde ha förstått. Det är mitt fel. Allt sammans.

Hannes Meidal läste ur Jakob Wegelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det är Ernie.
2: Vilken tur! Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Ingmar, idag ska vi prata om vänner och jag bara tänkte häromdagen på när jag träffade min första äldsta vän. Och då hade jag precis flyttat och kände mig jätteensam och det var så läskigt allting. Och då gick hon förbi med sin lilla kanin i ett koppel och så sa hon, hej, ska vi leka? Det är så synd att man inte kan göra det nu när man är vuxen. Har du någon liknande upplevelse?
7: Jag kanske skulle prova det när jag blir lite äldre och går runt med en kanin. Men jag har en sån erfarenhet också när man är lite äldre och faktiskt träffar folk som man bara känner, wow, det här är fantastiskt. Där det blir sån här, det heter ju bromance-känsla.
6: Alltså, bromance, ja.
7: Bromance. Det kan vara lika starkt som till och med en kärleksrelation.
6: Absolut. Ja, vi pratar ju mycket om hur viktigt det är att hålla kärleken vid liv och om det ändå inte går, ja, vad man kan göra för att hitta ny kärlek. Men mindre om hur det är att förlora en vän och hur man skaffar nya vänner. Hur kommer det sig, tror du, Ingmar?
7: Det här med kärleksrelationer, det är mycket mer officiellt liksom. Där gör man slut, man börjar, man lever.

0: äter, man dejtar. Medan vänner anses nog vara lite mindre dramatiskt. Trots att det kan ju vara otroligt viktigt. Va?
1: Mm, och det här med liksom att uppleva att man inte har vänner, det är mycket skam i det.
0: Ja, vi är ju flockmänniskor. Och det här att vara övergiven, det var ju en gång i tiden livsfarligt. Då dog man för att man klarar sig inte utan flocken. Mm. Det blir liksom en stressreaktion inom oss. Vi får ångest och oro för att det är någonting som vi inte klarar oss utan.
1: Men du, många har ingen nära vän, va?
0: När man gjort stora undersökningar, då är det ungefär knappt en tiondel av alla som säger att de inte har vänner, av alla svenskar. Men det är ungefär dubbelt så många som säger att de inte har någon förtrolig vän som de kan prata om allting.
1: Mm. Idag ska vi i alla fall slå hål på myter om vänskap, för det finns ganska många sådana. Och så ska vi få en handfast guidning i hur vi kan gå tillväga för att få nya vänner, för det är faktiskt många som vill det. Och så väntar vi kungligt besök, eller i alla fall nära på. Loa Falkman kommer hit. Och vi ska prata om att inte göra det man bör, utan det man vill. Men först ska vi alltså ta oss an vänskap. Och den ofrivilliga ensamheten, den är ju skadlig. Det tar du ofta upp, Ingmar.
0: Det är ett väldigt stort stresspåslag. Just det här att inte ha någon i flocken, ingen som kan hjälpa en, ingen som kan stödja en. Mm. Och vi vet att det är kopplat till ökad dödlighet, det är kopplat till ökad risk för depression och väldigt många andra sjukdomar.
1: Vi ska prata idag om själva vänskapens anatomi och vad som egentligen krävs för att vänskap ska uppstå, eller den här bromansen som du beskrev. Och för när vi har koll på det så blir det också lättare att skaffa vänner. Och nu är vi väldigt glada att ha dig här, Daniel Ek. Mycket välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Legitimerad psykolog, författare till boken Länge lever vänner och grundare till Vänskapslabbet. Lite kort, vad är det för något?
2: Men vi vill sprida kunskap och färdighetsträning för att kunna skapa goda relationer och prioritera relationer i livet.
1: Så ni tar emot människor som kommer till er och går kurser då?
2: Jajamän.
1: Är det alla åldrar?
2: Ja, sist hade vi en 80-åring som var med på ett retreat här nyligen.
1: Ah, vad härligt det låter. Ja, vi ska ju gå in på hur vänskapen faktiskt styrs av många yttre faktorer. Men först vill jag fråga dig, de som kommer till dig när du arbetar som psykolog, vad säger de? Hur upplevs det att sakna vänner?
2: Ja, men som Ingmar sa, att det är ju någonting som är djupt nedärvt i oss att tillhöra. Och det är kanske vår största rädsla i livet som människa, att jag inte får tillhöra. Det upplevs som en meningslöshet, livet känns tomt och att jag har ingen riktning. Och i det här också så är det ganska vanligt att man kommer in i, vad ska man säga, dåliga mönster. För att när vi är sociala och vet att vi kommer träffa en person här idag eller imorgon eller den här veckan, då är det som att vår psykiska attityd är så här, jag är viktig, jag finns i ett sammanhang, jag betyder någonting, jag kan göra saker, påverka andra. När vi inte har det, då är det som att det blir som ett vakuum på något sätt. Men vad handlar livet om egentligen? Och sen kanske man fastnar då i distraktioner, i mobil eller annat. Eller, ja, så kanske man äter lite sämre, motionerar sämre och sover sämre.
1: Det blir en
2: ond
1: spiral.
2: Ja,
1: liksom.
2: Men exakt.
1: Men vad är liksom själva definitionen av en vän?
2: Ja, på ett sätt kan man ju säga att det är ganska tydligt att det inte är en kärleksrelation. På det viset att vi har bestämt att vi ska leva livet tillsammans. Utan det är mer, okej, vi vill vara med varandra. Det kan finnas kärlek, djup kärlek. Men oftast är det inte sexuell kontakt som är inblandad, utan vi delar emotionella saker. Vi kan lyssna till varandra. Vi vill ses igen. Annars skulle det vara bara som en enstaka träff med någon. Utan vi har ändå en förväntan om att vi vill ses igen. Mm. Det finns ett utbyte här. Men det som kännetecknar vänskap är ju det här lite mer fria om man jämför det med kärlek. Att vänskap kan komma och gå. Vi håller inte fast i den på ett sätt att säga, vi måste träffas varje söndag den här tiden, annars så gör vi slut.
0: Ja, det är på något sätt lite mer kravlöst än den kärleksförhållanden, kan man säga. Mm.
2: Men vi har en positiv förväntan att vi ska lyftas av varandra, vi ska ha det roligt, vi ska få mer energi, det ska tillföra någonting mer än att det ska suga ut någonting och att vi ska känna oss trötta när vi har träffat varandra.

0: Dionne Warwick och Elton John och Gladys Knight och Stevie Wonder, vilket gäng. That's what friends are for. Vi pratar om vänskap här idag i Studio 65-podden. Och det finns ju många idéer om vänskap. Att riktig vänskap vara livet ut, att man alltid ska finnas där för varann. Men så ser det inte riktigt ut i verkligheten. Du ska få utveckla det ännu mer, Daniel. Men först ska vi göra en liten utflykt och höra med några seniorer på stan hur de har fått sina vänner.
1: Jag har träffat dem genom resor.
2: Genom andra vänner.
1: Genom att ha utländsk gäst i mitt hem.
2: Genom jobbet också naturligtvis.
1: Genom mitt arbete och mina studier.
3: Kan du minnas tillbaka på en tid som du fick de flesta vännerna?
4: Ja, ja. Och de flesta är ju väldigt många år sedan. Jag är ju väldigt gammal.
5: Ja, det var den här intensiva i tonåren. De övre tonåren var 15-20 eller sånt där. Då var det mycket som man kallade vänner.
6: 73.
7: 70-talet.
3: Och vad gjorde ni då?
6: Då gick vi på folkhögskola.
3: Är det vänner som ni liksom fortfarande är med?
6: Ja, tyvärr. Inte en kompis kvar från den tiden. Men ja, det var en god tid.
8: Ja, runt 20-årsåldern tror jag. Då var man ute på så mycket och blev bekant med alla människor.
9: Som Uppsala student och aktiv på studentnationerna så skapar ju det en möjlighet som jag lever kvar i fortfarande.
0: Fint, man hör ju verkligen att många har ju träffats tidigare, alltså man har haft dem genom livet. Mm. Men skulle du säga att det är lättare att liksom när man är ung att träffa en ny vän än det när man blir äldre?
10: Ja, generellt sett så är det att man träffar ofta människor genom att man ses ofta. Mm. Och när man är ung då är det mycket människor man träffar i plugget, även när man jobbar. Så man exponeras för andra människor och så råkar man känna sig, ja men vi vibar här lite grann och vi har liknande intressen och... Så att det är ganska lätt att slinka in i en vänskap.
0: Man har ju inte samma, går inte på folkhögskolan när man är äldre och så vidare. Så det är klart att det måste vara lättare. Men om du tittar på själva vänskapens anatomi, alltså vad är det som egentligen krävs för att en vänskap ska uppstå?
10: Det brukar handla om 3, 4, 5 saker ungefär. Och det ena är det här att man behöver exponeras för någon, alltså det vill säga att träffas. Och göra det flera gånger. Som sagt, om man träffar någon på bussen och det känns jättehärligt. Men aldrig ses igen, då är det inte en vänskap direkt. Så man behöver utsättas för att ses igen och igen och igen. Och sen så ser man att man lättare blir vänner med folk i närområdet. Så man brukar prata om närhet, alltså proximitet, närhet fysiskt. Frekvens. Och sen tid. Att spendera tid tillsammans. Det är en skillnad att ses 3 gånger per år och ses en timme varje gång versus att ses flera gånger i månaden, kanske 2-3 timmar varje gång. Vi bygger upp en repertoar och gemensam närvaro och samvaro och en röd tråd tillsammans som blir minnen efter ett tag.
0: Just det.
10: Sen så spelar det såklart roll vad vi gör när vi ses. Att man ser att många människor längtar efter de här liksom förtroliga samtalen, att kunna dela det innersta, kunna visa sig själv. Att det inte bara är väder och vind. För det ger oftast inte så mycket energi. Eller...
0: Men det kan ju vara lite läskigt för många att öppna upp sig och bli sårbar.
10: Ja, absolut. Det är ju en stor rädsla hos många. Så man behöver ta det lite steg för steg.
11: Jag tänker att jag har många vänner som jag kanske inte träffar så ofta. Och det kan vara lång tid emellan. Mm. Men det varje gång man träffas så pratar man om vad som har hänt. Eller man kanske pratar om de bekymmer man har just nu. Och så har man känt dem kanske under många år. Och de kan ge bra feedback och ärlig feedback och sådär. Mm. Och det är ju ändå vänskap även om man bara träffas en gång per år.
10: Ja, precis. Och ofta är det ju då att man har byggt ett band redan någonstans i början. Man kan också bygga starka band om man är med om lite livsomvälvande händelser. Eller till exempel mitt liv, när jag pluggade i Portugal ett år när jag var 19. 19 och det var ju som att hela världen öppnade upp sig, det var jättespännande. Så, mm. så de vänskaper som jag knöt då blev så otroligt starka.
0: Men man kan ju också ha vänner till olika saker, tänker jag. Några kanske man bara gör lite, någon sportgrej med, och någon är lite mer ytlig och någon är djupare. Så kan du också få se ut.
10: Ja, absolut. Jag tänker det är tjusningen med vänskap, att man inte lägger krav på en person att den ska vara allting för en, som det lätt kan bli i kärleksrelationer.
0: Ja, men du, man kan ju bli väldigt sårad om man känner att ja, den vill inte umgås med mig mer. Mm. Hur ska man hantera det?
10: En stor del är ju acceptans, skulle jag säga, att livet förändras. Vi växer ifrån varandra på något sätt. Det kan vara så att vi får olika värderingar, olika intressen. Eller någon blir upptagen med familj, eller någon blir sjuk, eller någonting händer. Så allt i livet kan vi ju inte kontrollera och påverka. Så jag tror en stor del är bara, ja, ah, vad sorgligt. Att sörja, att känna att det är inget fel, utan det här är livet.
0: Vi har ju väldigt ofta av personer som lyssnar på vårt program som är äldre, som har förlorat sin partner. Och väldigt ofta handlar det om att en kvinna, det är vanligast tror jag, i alla fall den äldre generationen, har hand om det sociala. Och så går hon bort och så sitter man där och liksom tappat tråden på något sätt. Va?
10: Ja. Ja, det är väldigt tråkigt och synd, och det ser ofta ut så för män att de är lite mer ensamma efter partnern har gått bort och kan lättare hamna i depression. Det kan ju finnas ett motstånd också då om att kanske söka hjälp eller gå i samtal eller söka sig till nya sammanhang. Det skulle behövas finnas funktioner i samhället som är mer kanske uppsökande verksamhet. Att det inte kräver att man tar sig över den här tröskeln och går någonstans, utan vi vet att men här finns det människor som är singlar, äldre. Hur mår de? Kan vi kolla läget? Kan vi komma hem till dem och snacka med dem? Och det finns sådana initiativ i Sverige lite överallt.
0: Och man önskar ju att det fanns fler.
11: Mm. Ja, och jag tänker, det är inte bara att man kan förlora en partner, utan man förlorar fler och fler vänner ju äldre man blir. Ja. När du kommer upp i de här 90-100-årsåldern finns det kanske inte någon generationskamrat kvar alls.
0: Nej, jag tror att man hör det hela tiden, att folk är ledsna, det bara dör folk omkring en. Mm. Så många upplever ju det.
10: Ja, precis. Här kan man ju tänka att ja, men då kan vi komma med tips och råd, hur kan vi starta nya vänskaper och så. Och samtidigt så bör man också någonstans förstå att det forskning visar att när vi känner att vi har mindre tid kvar, även när det gäller yngre, man har gjort experiment, man testar så här, men säg att du bara har 5 år kvar att leva. Hur vill du prioritera ditt liv då? De svarar att jag vill ha det bekanta. Jag vill träffa mina vänner som jag känner. Mm. Så det finns en liksom inneboende i människan längtan till det välbekanta. Och att inte då skapa nya vänskaper, för att ja, men jag kan inte skapa så djup vänskap med någon på 5 års horisont som jag haft med någon i 40 år.
0: Det är inte alls svårt att förstå, tycker
10: Nej.
0: Jag. Men jag vet ju att du tycker också att det ändå är värt det.
10: Ja.
0: Det ska vi prata vidare om.
10: Ja.

0: Ella Langley, Choosing Texas i Studio 65 podden om vänner idag. Och vi var ju inne på det här nu då, att många upplever, och det är som sagt inte alls svårt att förstå, att man vill ha det trygga. Men ändå säger du att det är värt det.
1: Ja, jag tycker det är helt klart värt det, att vara öppen för mirakel, man säger så, eller öppen för att mina tankar kanske inte stämmer. Så vi kan lätt gå in i föreställningar att ja, men de här vännerna som jag hade, de var de bästa. Det går inte att hitta någon. Ungefär som när man har blivit dumpad av någon man är förälskad i. Så, nej, men det här var, finns ingen mer jag kan bli kär i och så vidare. Men min erfarenhet, både i mitt liv men också andra som jag hör som är äldre också, man kan göra nya bekantskaper och vänskaper och djupa vänskaper som kan förändra livet, som kan höja välbefinnandet, man kan få nya perspektiv. Jag tänker på min farfar som blev 96 år och han tappade farmor då när hon var 80 och han var 82 någonting. Men han fick en ny vän. Han flyttade till en lägenhet och så bodde en granne där som var, hon var 50-60 års åldern. Och de började gå ut med hunden tillsammans och sen började de få en ganska djup vänskap och börja prata om livet. Och hon kom från Thailand, så de hade olika världsbilder och kultur med sig. Så att jag upplevde att han blomstrade i den här nya vänskapsrelationen med.
0: Vad underbart. Jag blev alldeles rörd faktiskt när du berättar. Och du säger det här, tiden har man ju, man har grannar, alltså det finns ju mycket positivt att tänka på att få vänner när man är äldre.
1: Jag kommer direkt tänka på en annan vän till mig som berättade om en granne som hon hade där hon bor, där kvinnan överlevde mannen då som gick bort och hon kände sig ensam. Min vän tipsade henne om att men det finns ett annat yngre par här som har barn och de är väldigt stressande och de skulle behöva hjälp med att passa barnen. Det här utvecklades också då till en fantastisk relation, att hon kände sig mycket mer värdefull för någon annan, och de här yngre paret, de var ju helt överlyckliga att någon äldre kunde möta barnen.
0: Ja, men det här rimmar ju så mycket med sånt hälsofaktorer vi så ofta tar upp, nyfikenhet på andra människor som en ren hälsofaktor, och det här som många säger att man förlorar sin mening när man inte jobbar längre. Att det är så viktigt att fortsätta känna sig att man är behövd.
2: Precis, och jag tycker det känns så hoppfullt att höra det, för jag tänkte på det förut när vi pratade, att man har ju vänner som man förlorat, som man, vissa vänner går inte att ersätta, men du kan hitta andra typer av vänner som betyder någon annan sak.
0: Men kan vi nu få så här rediga tips? Hur kan man göra?
1: Mycket handlar ju om att komma ur den första tröskeln. Så vad är den första tröskeln? Jo, men det är att jag sitter hemma kanske då. Så vad är det mitt minsta lilla steg för att ta kontakt med någon och ta kontakt med folk i mitt närområde, i trappuppgången, i föreningar, att orientera sig mot sånt som man har intresse av. Men också att lite släppa fördomar kring det här med träffpunkter för äldre till exempel. Så jag var besökte en träffpunkt för äldre i Edsberg för någon månad sedan. Och de hade ju ett jättehärligt gäng där. Men de berättade att äldre har fördomar mot att komma dit. De tänker att men det här är bara utslagna, desperata, sjuka krypplingar som inte kan göra någonting, har ingen livsgnista kvar och så vidare. När jag kom dit, de hade ju mer livsgnista än vad jag hade. Jag förstod inte hur... Så det finns också mycket då ålderism, vad ska man säga, fördomar även hos de äldre. Att man har en inneboende, nej men jag vill inte vara en sån som går till en sån där förening, och jag är minsann inte gammal och jag sitter minsann inte i rullstol, eller jag tänker inte ha rullator.
0: Man vill inte vara en i den gänget.
2: Man vill
0: gänget.
2: Inte vara placerad bland de äldre.
1: Nej.
0: Jag kan förstå det.
1: Ja.
0: Men det handlar om att exponera sig helt enkelt.
1: Ja, exponera sig för ytor där människor finns.
0: Ja.
1: Om man tänker yngre barn, om man tänker på förskolan, att någon som har svårt att få kompisar, sätt den med någonting som du tycker att göra. Så den blir helt fascinerad av den. Älskar att bygga det här eller göra det här. Då kommer andra barn komma dit och bli nyfikna.
0: Just det.
1: Samma sak gäller genom hela livet. Att göra det du tycker om, fördjupa dig i det. Så kommer du hitta någon med likasinnade värderingar och intressen.
0: Mm. jag tror många som lyssnar nu kanske får lite ny kraft och lust och gnista. Och får ni det så skriv väldigt gärna till oss. Vi vill veta hur det går. För er som kanske saknar vänner men nu vågar kliva över den här tröskeln som Daniel pratar om. Maila oss på studio65podden@ur.se. Och du ska få svara på en lyssnarfråga också om en liten stund, Daniel. Men nu, hörni, ska vi öppna dörrarna för vår andra gäst.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng i Studio 65. Och nu, hörni, har jag den stora äran att få presentera en av våra största, kanske den största, operasångaren, skådespelaren och musikalartisten. Jag undrar om någon har varit inne i så många delar av det svenska kulturlivet som han. Men nu ska jag inte säga mer, utan nu ska jag låta våra hjälpsamma seniorer på stan beskriva honom närmare.
1: Sympatisk.
2: Stor och mäktig. Väldigt positiv energi, tycker jag.
3: Jo, men en härlig stil och en humor tycker jag verkar ha både distans till sig själv och inte på något vis.
4: Operettdiva, eller?
5: Ja, har bra röst.
1: Social.
6: En mycket duktig sångare och dessutom högklassig skådespelare.
2: Vad härlig, ja.
0: Ja, grattis till dig, Loa Falkman.
7: Ja, tack.
0: Det var inte dåligt.
7: Ja, det var vackert. Vad var det, operett?
0: Ja, det såg jag att du studsade till lite grann. Operettdiva.
7: Ja, okej. Okay. Jag köper den.
0: Du gör du det?
7: Ja.
0: Men du blev ju anställd på finfina Kungliga Operan 1974, kan du
7: tänka
0: dig.
7: Jag debuterade 73 bara för att mästra dig lite grann.
0: Men du blev anställd 74?
7: Ja, det stämmer. Absolut, absolut. Mm.
0: På den tiden så fanns det ju faktiskt en väldigt tydlig gräns mellan det man kallar, brukar säga, finkultur, fulkultur. Kan du skriva under på det?
7: Nej. Ja, det är möjligt. Jag har aldrig egentligen noterat, men aldrig reflekterat över det. Jag är en väldigt enkel människa, så jag tycker saker och ting är bra eller dåliga eller vackert eller fult.
0: Ja, och det är ju sympatiskt, får man säga. För den finns ju där, finns fortfarande, men kanske lite mindre med tiden.
7: Ja, det är mer av de som inte kan någonting som har den sortens fördomar, och det är därför det kallas för fördomar, tror jag.
0: Så kan det vara.
7: Tycker jag.
8: Det men, tror jag faktiskt stämmer rätt väl, ja.
7: Ja.
0: Men 1990 sa du hur som helst upp dig från Operan. Då kan man säkert många höja på ögonbrynen. Hur kan man säga upp en sån fin anställning?
7: Alltså, jag har ju varit väldigt noga med min mentala hygien, får man säga. Kanske inte varit diplomatins guldgosse. Jag drömde mig till en uppsägning faktiskt, och det var att jag stod och vattnade en rabatt och trodde på mitt naiva sätt att det skulle växa i samma utsträckning som jag vattnade. Och det gjorde det inte, så jag vattnade lite till, och då hände verkligen ingenting. Och då vaknade jag med ett ryck och skrek ner till min havande fru i nionde månad. Idag har jag sagt upp mig på Kungliga Teatern, som det hette på den tiden. Bra, sa hon. Då har vi en lång frukost här. Sen gick jag upp i min pyjamas, blöt och tråkig och sorgsen och glad och fri och alla känslor på en gång. Och skrev min avskedsansökan för att jag kände att jag inte hade den respekt som jag borde ha. Dels rent konstnärligt och dels rent pekuniärt, så att säga. Så att efter 17 års fast anställning och minst 10 års utbildning så hade jag svingat mig upp till en snabbköpskassorska månadslön på 16 500 kronor. Och förnedringen har ju vissa gränser, som bekant.
0: Vad fick du för reaktioner?
7: Ja, det blir ju ett jädra liv, precis som du sa, att man inte upp sig på Kungliga Teatern. Så att det blev Aktuellt och Rapport och tid, och jag tyckte det var väldigt obehagligt att liksom få den uppmärksamheten. Men redan efter 25 år förstod jag att vilken jädra bra annonsering det var. Så att jag har inte varit arbetslös sedan dess.
0: Nej, du har ju inte det. Men också under tiden då du var på Operan så utbildade du gick på Kalle Flygare,
7: ja,
0: teaterskolan, och gjorde film och tv vid sidan av. Så du hade, ja, liksom odlat det där också.
7: Ja.
0: Men hur vanligt med dina kollegor då på Operan var det att man rörde sig så där mellan de här olika kulturformerna?
7: Inte så jättevanligt. Det var, fanns till exempel Busk-Margit, Ingvar Wixell, absolut några stycken som sjöng olika.
0: Mm.
7: Så att det fanns. Men det är synd att det inte är flera som gör det. För att,
0: det stack ändå ut lite grann att,
7: ja,
0: du
7: liksom
0: var med de här, ja, olika. Men du säger obehagligt. Var det bara uppmärksamheten som var obehaglig, eller varför var det så obehagligt?
7: Jag är så onödigt positiv, och det här var bara negativt, negativt, negativt. Men det är ju faktiskt det bästa jag har gjort i livet. Sen har jag varit tillbaka på Kungliga Teater eller till Operan många gånger i så kallad rollkontrakt.
0: Så att du går på din inre känsla och så följer
7: bara
0: du den? Bara den.
7: Och det har jag gjort med roller och sånt där också. Så ibland har jag fått jättestora filmroller till exempel. Men då är det en liten gubbe som står bakom någon postlåda som jag tycker att den där killen vill jag göra.
0: Mm.
7: Så att det måste kurra i magen.
0: Det är ju också en otrolig talang att ha. Eller liksom en inre kompass. Det är ju inte alla som har den.
7: Nej. det har du rätt i.
0: Har du haft den sedan du var liten?
7: Jag tror det. Jag kan inte tänka mig att jag har planerat någonting. Det enda jag har planerat det är ju att jag vill bli operasångare. Och det tar ju sin tid så att säga. Så att det, och sen är jag gift med en utmärkt person i 53 år. Så att hon tänker åt mig. Och,
0: okej. Ja. Och du drömmer dig till dina svar.
7: Ja, jag. Faktiskt.
0: För du säger, då är det vissa roller som du känner direkt. Eller kanske ja, du har läst igenom manuset. Att det här vill jag göra. Och 95, väldigt speciell roll fick du. Du gick in som Rune i Jonas Gardells film Pensionat Oscar. Mm. Tror jag många minns den där insatsen. Vad var det då som pirra till som tänkte att det där vill jag göra?
7: Ja, det var ju manuset helt enkelt, för att min hustru Rosie hade sagt att du måste läsa Gardell, aldrig i helvete, sa jag på mitt förtjusande sätt. tyckte det, och hade liksom bara sett upp och tyckte han var larvig. Och sen har vi blivit väldigt goda vänner och jag beundrar honom enormt. Och då höll jag på med Rigoletto nere på Malmö Operan med Peter Oskarsson, som blev en mycket bra föreställning. Och så fick jag det här erbjudandet. Så jag läste igenom manuset och grät och skrattade om vartannat. Så att det var bara att ge sig.
0: Men för dem som då inte har till äventyrs sett filmen, kan vi rekommendera att göra det. Men ändå säger då att den handlar då alltså bland annat om Runes dragning till den unge trollkaren då Petrus.
7: Ja.
0: Och för 30 år sedan så var det ju inte jättevanligt att se två män kyssas på film.
7: Nej. Det var ju Susanne Bier som var, också var med och skrev manuset med Jonas. Så att, och det var väl en scen som jag kanske inte direkt längtade till, för det stod i manus att de båda männen kysser varandra länge och innerligt.
0: Okay.
7: Och då tänkte jag, det kan jag snacka bort, det är inga problem. Så kom ju den här scenen där vi skulle kyssa länge och innerligt, Petrus och jag, Simon Norton, underbar kille, ja, och underbar skådespelare. Så sa jag till Susanne att du förstår, jag tror ju det här är mera en intellektuell dragning till varandra, och jag la ut texten där, lite imponerad av mitt svammel faktiskt, och så tittade hon på mig lite för länge och så sa hon, skitsnack, kyss han! Så att, men då ska det vara en skådespelare och kille som Simon Norton, för att vi klingade på en gång. Ja. Det var fantastiskt.
0: Det var rätt man.
7: Ja.
0: Det blev ju succé. Guldbagge blev det för rollen, fantastiskt. Också banbrytande, som sagt, en viktig
7: ja, absolut,
0: seger.
7: Absolut. Jo, men det hör jag fortfarande alltså, till min stora glädje.
1: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,

den blir lång. Så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.

0: Och där hade vi Loa Falkman själv med Så länge skutan kan gå. Vad är det du tycker så mycket om med Everts visor, Loa?
1: Det kommer i modersmjölken, vare sig man vill eller inte. Alltså, du måste älska det.
0: Mm. Och det hörs ju när du sjunger.
1: Tack.
0: Hörrni, vi är ju inne på det här med att följa hjärtat och magkänslan. Jag är bara nyfiken nu, vi sitter ju med mycket utbildad personal här. En psykiatriker och en psykolog.
1: Ja.
0: Vad säger du, Daniel, när du hör det här med att följa sin egen röst? Och att, det är ju ändå, tror jag, många känner att man har i livet gjort mycket som man... Ja, man tror att man måste eller som man förväntas göra.
2: Mm. Jag tycker det verkar vara så att många tar för mycket information från det yttre. Vad andra gör, man jämför sig, man tänker sig fram till någonting. Och säger, men det här är nog bra på mitt CV eller det här kan jag få fördelar kring. Men om jag går mer på magkänslan, vad säger magkänslan kring den här riktningen som är på väg? Så jag skulle säga att lita på magkänslan ofta.
0: Ja, det finns ju likheter där. Jag menar, Ingmar, du har ju också varit rätt så följt hjärtat. Inte kanske gjort så många av dina forskarkamrater och professorer.
3: Nej, jag har ju både forskat och varit allvarlig professor och gör nu program med dig och vi hittar ju på alla möjliga olika grejer.
0: Ja.
3: Och
0: har du fått reaktioner på det?
3: I början av min karriär så tror jag att mitt sätt faktiskt gjorde att jag tog längre tid innan jag blev professor. Jag kommer ihåg en amerikansk kollega som var på besök och då sa han, Ingmar, nu fattar jag varför inte du blir professor. Du måste lära dig att liksom vara som en professor.
1: Berätta hur man är som skådespelare, vill jag gärna veta.
3: Då ska du vara lite sådär allvarlig, liksom inte så skämtsam. Du ska vara lite mera högdragen och så vidare. Däremot senare i min karriär då blir det ju mer att folk uppmärksammar och tänker, vad är det där för en löjlig person? Och så kollar de upp vad man har gjort och så, oj då.
0: Han kunde något. Men jag är nyfiken, Daniel, varför vill man liksom facka in människor i olika fack?
2: Jag tror det är naturligt att vi vill ha en känsla av kontroll över världen och kunna navigera. Och vi fackar in även oss själva gärna i ett fack och har svårt att ta oss ur för det. Så det är nog lite evolutionärt så att vi ska förenkla verkligheten.
0: Men skulle du uppmuntra människor att försöka göra mer sånt? Hoppa mellan olika...
2: Ja, man kan kalla för bubbelhopping. Vet en forskare som pratar om att man hoppar ur sin bubbla till en annan bubbla.
1: Ja.
2: Och prövar nya perspektiv. Att det är väldigt hälsosamt för hjärnan och åldrande faktiskt.
1: Mm. Absolut.
0: Hörrni, vi ska vrida om kompassen lite. Vi ska tillbaka till dagens ämne, vänskap. Och vi har fått en fråga från en lyssnare som framförallt du, Daniel, ska svara på. Men också förstås du, Loa. Men först så får vi nyheter.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.

0: bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
1: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
2: Det är en vanlig celle på ungdomsnätten.
3: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
4: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
3: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
2: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
3: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
0: Du kan höra ett långt reportage i Godmorgonvärlden i P1. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
5: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt. Men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
0: Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperatur 11-16 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
6: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Texas Inner Smile i Studio 65-podden med Daniel Ek om vänskap och med dig, Loa, om att göra som man vill. Följa magkänslan och hjärtat. Och jag undrar, vad har vänner betytt för dig i livet, Loa?
1: Allt, vågar jag påstå. Och det där, jag tänkte på det senast i morse. Vad är det som attraherar en liten människa till en annan människa? Jag har till exempel två kompisar och vi har hållit ihop hela livet. Vi började på lekskolan, var vi då 5-6 år. Vad är det som attraherar? Vi har ju inte ännu skaffat oss fördomar och later. Utan det är bara, jag tycker om dig, och så man leker bara, man reflekterar inte. Och det där är märkligt, tycker jag.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är nästan magiskt. Eller är det inte det? Är det någonting som liksom, vad är det som gör att man dras till någon?
2: Ja, men jag tänker det här att när man är yngre så har man mycket mer öppenhet. Man ser att när vi blir äldre så blir vi mer av den person vi är. Vår personlighet kommer fram mer, så vi blir lite mer så här selektiva. Alltså, nej, men jag tycker om det här, jag tycker inte om det där. Det här är mitt sanna jag, så jag säger nej till det här, det här, det här. Mm. Så att det är lite olika saker. Det är härligt med både öppenhet, men det är också härligt att kunna välja de jag verkligen vill vara med. Så det är en form av balans där, tänker jag.
3: Jag har ju knutit an till gamla vänner som man inte har träffat kanske på 40-50 år. Och man har tänkt liksom innan att vad var det som gjorde att jag var vän med dem? Och så plötsligt knyter man an i alla fall. Va?
1: Underbar.
3: Och man märker liksom att det finns någonting.
1: Mm. Men även kan jag känna också med gamla vänner och bekanta som man egentligen inte har egentligen någonting gemensamt med överhuvudtaget, så uppstår det ändå en kärlek i den kontakten, så att säga. Och man är beroende av den, jag är beroende av den kontakten. Vi kanske inte har samma sorts humor eller sätt att associera, och sen kan man då ha vrålkul med någon som också har associationstourette som jag. Mm. Och sen har man då folk som kanske inte är så lättpratade eller som inte kanske har så väldigt mycket humor. Men det finns ändå, det uppstår ändå kärlek.
0: Ja.
1: Det tycker jag är fint.
0: Det är det verkligen. Och sen har vi ju Rosie då, som du pratar gärna om, förstås, för det är ju din kära fru. Ni träffades för över 50 år sedan. Det var ju liksom ett power couple redan innan begreppet fanns, får man ju säga.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det får man säga.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hur mycket av er relation är vänskap, skulle du säga?
1: Ja, det går inte att säga. Det går ju ihop. Alltså, vi blir ju ett tråkigt ord, konglomerat. Jag söker ett annat ord. Men...
0: ja, vi säger
1: nej,
0: det då.
1: Men
0: vi,
1: man växer ihop alltså. Och jag kan svara på frågor som hon inte ens ställer. Va?
0: Ja.
1: Och tvärtom.
0: Ja, okay.
1: Vi jobbar ju väldigt bra tillsammans. Och vi har ju delat upp det på det viset att hon tänker och jag sjunger. Så att där har du vårt power.
0: Ja, det är couple, ju power om något. Ska vi ta den här lyssnafrågan nu?
1: Absolut.
0: Ja, hör upp.
4: Jag heter Barbro Adolfsson och jag har en fråga hur man gör med det här med partner som har svartsjuka. Att man får liksom redogöra för när man kommer hem, vad har du gjort idag och hur och varför kommer du hem så sent? Vad hittade ni på för någonting? Och just det här när man vill skaffa nya vänner. Hur gör man med svartsjuka i ett förhållande? Det skulle jag vilja ha svar på.
0: Ja, vad bra fråga. Du sitter och tänker så det knakar nu, Daniel.
2: Ja, men svartsjuka, det är mycket skam kopplat i svartsjuka i personen som har det. Troligtvis så känner den som är svartsjuk att den inte duger, oro att den partnern kommer lämna. Och sen så går man in i det här kontrollbeteendet för att se till att den inte lämnar. Och det man ser då är ju att själva kontrollbeteendet gör att man blir mer orolig. Så att det blir som en nästan självuppfyllande profetia. Mm. För att jag inte ska känna oro så måste jag börja kontrollera. Och då påverkar partnern, men det påverkar mig att jag blir mer orolig också. Så det är ju dels ett problem som den här personen har och skulle behöva söka hjälp på något sätt att förstå hur den kan minska det här kontrollbeteendet. Sen är det ju såklart då den här personen som tar upp det här nu då, den behöver lyfta det här på något sätt och se att det här blir problematiskt för mig jag känner så här när du gör så där och det får den här konsekvensen för vår relation. Mm. Så ett klassiskt jagbudskap.
0: Ja, jag skulle ju säga det jagbudskap, men att inte bli bara arg, för det kan man ju bli och irriterad, utan att man försöker att ta upp det och berätta hur det påverkar den. Har du någon annan bild? Du suckade djupt. Det som
1: nej, men jag är född suckare, så att, bryr inte om det.
0: Det tror jag inte.
1: Nej, men jag är så road av samtalet så jag glömmer att andas. Men vad sa du om jag hade...
0: Nej, men vad skulle du råda till om det var någon som var så där svartsjuk på ens partner när han eller hon var ute och träffade kompisar?
1: Skilj dig.
0: Ja, menar du det?
1: Ja, men vad fan. Förlåt. Det är man svartsjukt lagd så kan det aldrig komma på rätt köl. Alltså om man inte går och jobbar enormt med Daniel till exempel. Va? Mm. Så att...
0: Nej, det var rakt,
1: ja.
0: Skilj dig.
1: Nej, men jag tror, ja, men det är samma sak som om det förekommer om en man slår en kvinna bara som en örfil. Ta barna och gå. Det är det som gäller. För det kan bara eskalera.
3: Jag tänker

0: röster. Så här säger mamman Sandra Larsson om att hennes son får vegomat i skolan.
1: När han gick i skolan på högstadiet så var det vegetarisk mat kanske 3 dagar i veckan. Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen. Så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
0: Men Malmö gymnasieeleverna Ebba Ehrenstråle och Linnea Löfgren ger vegomaten tummen upp.
2: Jag tycker det är jättebra. Det brukar vara lite mer intressantare smaker.
3: Ja, jag brukar också ta lite båda alternativ.
0: Två olika syner på vegomat där. Vad tänker du om det de säger, Elin?
4: Ja, jag tänker att vegomat kan ju vara så väldigt, väldigt mycket. Det kan ju vara ganska dåliga måltider om man då till exempel bara plockar bort köttet och inte ersätter det med en ordentlig proteinkälla. Då är det ju klart så att då kanske man inte blir mätt. Men en vegetarisk måltid kan ju också vara väldigt näringsrik och mättande om den innehåller tillräckligt med protein och fibrer och fett. Så det beror ju alldeles på hur den här maten ser ut. Och många skolor är ju fantastiskt duktiga på att laga bra vegomat. Men sen kanske det handlar om att man då som elev inte är van att äta den här maten. För vad man gillar för mat är ju väldigt mycket en vana och vad man har fått med sig hemifrån och sådär. Så att det kan ju behövas en viss tillvänjning för att lära sig att äta den här maten. För det är klart att den inte mättar om man inte äter den. Och den måste ju vara god också för att elever ska vilja äta maten. Så att det är säkert så att på vissa håll så kan det behövas ett lyft också av den vegetariska skolmaten. Att man helt enkelt gör den både godare och mer mättande. Men det ser väldigt olika ut och en del skolor är fantastiskt duktiga på att laga bra, god och mättande vegetarisk mat.
0: Mm. Varför är det viktigt att reda ut kritiken kring köttfri mat i skolorna?
4: Nej, men det är ju så att många som sagt kommuner jobbar ju med vegetarisk skolmat och det är ju inte så att man serverar det hela tiden utan man har fortfarande kött på menyn flera gånger i veckan och också fisk. Det finns ju riktlinjer som skolorna förhåller sig till vad man ska servera för mat då. Men då är det ju så att de som jobbar med de här frågorna de möter mycket frågor då kanske från föräldrar och personal och sådär och då kan det vara bra att ha kunskapen kring de vegetariska måltiderna samlade på ett ställe. För det handlar ju både om näring och hur de är för miljön och hur de då kanske förhåller sig till beredskapsfrågor som är väldigt aktuella just nu och sånt där. Och då såg vi ett behov av att sammanställa svar på de här vanligaste frågorna i en rapport för att underlätta för dem som möter den här oron att hjälpa till då att svara på frågor kring den här maten då.
0: Men är vegetarisk kost det mest klimatsmarta?
4: Ja, när det gäller just klimatet så är det överlägset så när det gäller då när det gäller mat att det är liksom en minskning av animaliska produkter, kött och mejeriprodukter som har den absolut största effekten för att sänka matens klimatpåverkan. Och vi svenskar vi äter ju på ett sätt som är klimatbelastande i ett globalt perspektiv och därför behöver vi i Sverige och andra länder som äter mycket kött och mejeriprodukter då minska på den konsumtionen om vi då ska nå klimat- och miljömål som vi har uppsatt. Så att just för klimatet så är det viktigt att vi äter lite mer eller lite mindre kött och mejeriprodukter då. Även om det handlar inte om att bara äta vegetarisk eller vegansk mat utan det handlar om att dra ner på konsumtionen som ju också då är gynnsamt för vår hälsa för många av oss. För att många av svenskarna äter ju mer rött kött än vad som rekommenderas för hälsan då.
0: Mm. En oro är att köttfri kost kan leda till näringsbrist som vi var inne lite på. Som protein och järnbrist. Stämmer det?
4: Ja, det kan det göra förstås. Det var ju som jag var inne på. Att det beror ju helt på hur måltiderna ser ut. Och något som man har sett i svensk forskning är att skolmåltider ofta är lite låga i järn. Så det är mer järn och andra mineraler som vi borde oroa oss för än proteinet. Protein får de flesta i sig alldeles tillräckligt av och mer därtill. Men just järn och just för då, unga flickor eller egentligen alla kvinnor i fertil ålder då, behöver ju ha ett stort järnbehov. Så där måste man se till att måltiderna innehåller tillräckligt med järn och också i att man komponerar måltiderna så att upptaget av järn underlättas. Men sen så är det nog så att för att det här med järnbrist är ju en sån utbredd folkhälsofråga så att man behöver också jobba med det här från hälso- och sjukvårdens sida och försöka identifiera de individer som lider av brist för att man kan inte kanske helt lösa det med bara kosten. Men här är ju ett sånt här område som vi ser att man skulle kunna förbättra skolmåltiderna och se till att de blir mer rika på järn helt enkelt.

Tack för att du var med i P4 Extra och redde ut vanliga frågor om vegetarisk kost. Elin Rös, forskningschef för Plate, som gjort denna rapporten.

Big Mountain med Baby I Love Your Way. Strax hörni så kommer artisten från The Ark hit, Ola Salo. Det blir kul. Men innan dess så tar vi och lyssnar på Miss Li. Här är Dansa med mig själv.

0: P4 Extra håller på fram till klockan 15. Strax så kommer Ola Salo hit till mig i studion i Malmö. Men först så blir det era lokala nyheter när klockan är 1:30.
1: Lokala nyheter över Skåne. Södra Sverige står inför höga elpriser. Prognoserna inför sommaren pekar på dubbelt så höga elpriser som förra året och det högsta sommarpriset sedan 2022 när Ryssland anföll Ukraina, det rapporterar TT. Mer än hälften av den svenska kärnkraftsproduktionen står för närvarande stilla. Även lägre nivåer i de svenska och norska vattenmagasinen bidrar till högre elpriser. Dessutom är de europeiska gaspriserna högre på grund av kriget mellan Iran, Israel och USA, vilket även det påverkar elpriset i södra Sverige. Hittills i juni ligger snittpriset på över 1 krona per kilowattimme, vilket är i nivå med vinterns priser enligt TT. En buss utan chaufför, det kanske vi får se i Skånetrafiken om några år.
2: Man skulle kunna ha bussar där det kanske normalt sett inte finns ett underlag för att köra med vanlig buss.
3: Moderaten Carina Sacka och ordförande i kollektivtrafiknämnden har gett i uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheten att låta en buss som kör med hjälp av generativ AI köra för Skånetrafiken. Något Kristianstadsbladet var först med att berätta. Den skulle i så fall sättas i trafik 2028 eller 2029, men obemannad kommer den inte vara.
2: Du behöver inte chaufför, men däremot så behöver du troligtvis en personal ombord för att kunna hjälpa till exempel personer som har någon form av funktionsvariation eller liknande.
4: Bara för att tekniken kommer, alltså, måste vi använda den?
2: Nej, och det är just av det skälet som nämnden har gett det här uppdraget till trafikdirektören. Är det några vinster som vi kan se i det här? Och om det inte är det, ja, men då ska vi givetvis inte gå vidare med projektet.
1: Reporter här är Klara Törn. Sent under lördagskvällen bröt ut ett slagsmål utanför en pub i centrala Kristianstad. Polisen kontrollerade flera personer på platsen och avvisade sammanlagt 3 pojkar i övre tonåren. Flera anmälningar och motanmälningar om misshandel och olaga hot har gjorts. Ingen behövde ambulansvård i samband med händelsen. Även i Malmö var det slagsmål vid 4-tiden i natt på Bergsgatan. Polisen kontrollerade flera personer som tros ha varit inblandade i händelsen i anslutning till en krog. Inte heller där behövde någon åka ambulans från platsen. Tar vi oss en liten titt på vädret idag. Molnigt och regnskurar, temperatur 12-16 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll fortsatt mycket moln men regnskurarna minskar under natten och imorgon får vi molnigt väder. Under eftermiddagen luckras molntäcket upp samtidigt som någon skur kan passera. I studion Mattias Rankinen.
0: Tack så mycket för det. Vi är igång med P4 Extra. Vi sänder direkt från Malmö idag. För det som skulle bli en tillfällig återförening 2022 gav mer smak. Nu är The Ark tillbaka med ny musik och en stor Sverige-turné. Sångare och låtskrivare i bandet sitter mitt emot mig nu. Ola Salo, välkommen hit!
5: Tack Karin, kul att vara här.
0: Ja, det är så härligt att ha dig här. Hur mår du?
5: Jag mår jättebra. Mm. Det är härlig söndag, solen skiner.
0: Du känns väldigt lugn och harmonisk.
5: Ja, det är liksom sommarlov nu, men kanske skenet bedrar, för nu är det ju bara några få dagar kvar till turnépremiär.
0: Ja.
5: Så att jag tror jag har liksom sista lilla lugnet före stormen nu, ute på landet med familjen, och sen drar vi till produktionsrep på tisdag, och då börjar liksom slutspurten.
0: Är det pirrigt?
5: Ja, pirrigt.
0: Mm. Pirrigt, även fast du är så rutinerad. Men stämde det där då, det som skulle vara en tillfällig återförening 2022, att det gav mer smak?
5: Ja, det stämde exakt. Mm. Alltså för att när vi gjorde den här återföreningen 2022 så visste vi inte alls hur det skulle bli. Vi visste inte om det var en bra idé överhuvudtaget. Vi visste inte, skulle vi kunna spela fortfarande? Skulle vi trivas tillsammans? Var någon intresserad av ett återförenat Dark? Och sen var det så himla lyckat den här turnén 2022. Vi lät bättre än någonsin. Folk var så himla glada över att vi spelade igen. Och framförallt så hade vi så otroligt kul ihop. Så vi bestämde oss, vi sa där och då att under turnén att vi ska inte prata om någon fortsättning på detta förrän vi har gjort turnén. Mm. Men när vi har gjort turnén då ska vi låta det gå en månad, sen ska vi ses och så ska vi fråga oss själva hur kändes det här och kan vi tänka oss göra något liknande igen. Och så gjorde vi det. Så då i oktober 2022 träffades vi och då så tittade vi på varandra och sa det här måste vi göra igen. Mm. För det var så oerhört kul och lyckat.
0: Men varför var ni så ovissa inför det? Att ni inte skulle låta bra eller trivas tillsammans? Alltså hur mycket kontakt har ni haft under alla år?
5: Ja, vi gled ifrån varandra ganska mycket. Så vi var ju isär ganska mycket. Och du vet, 11 år är lång tid. Och alla medlemmarnas liv utvecklas åt olika håll. Och man vet inte riktigt, kommer man låta bra som band? Och också det här, liksom, har man utvecklats ifrån varandra? Mm. Så det var många frågetecken. Mm. Så det var liksom så härligt att det blev ett sånt rungande ja som svar på alla de där frågetecknen. Mm. Och att det var så kul. Och därför så kände vi att det här måste vi göra igen. Så det här vi gör nu är ju en direkt fortsättning på det.
0: Mm. Och nu så står ni ju här med 3 nya singlar under ett år liksom.
5: Ja, precis. Det var det vi inte vågade oss på förra gången. Då kände vi så att det var som sagt tillräckligt mycket att svara på om vi kunde göra det här. Vi tyckte att vi kunde slippa ställa oss frågan, kan The Ark vara ett band som släpper nya låtar i nutid? Mm. Så det struntade vi och så kände jag nog också så här liksom att jag då som alltid har varit låtskrivare för bandet och varit liksom bandets lyriska röst frågade mig själv, är The Ark något som har nya låtar nu? Frågade jag mig då. Och då kände jag, nej, det är det inte. Men den här gången känns det annorlunda. Mm. Det kände jag rätt tydligt redan för typ ett år sedan då. Att den här gången känns det rätt med ny musik. Så den här gången har vi nya låtar med i bagaget.
0: Du ska få förklara varför det kändes rätt den här gången. Men vi ska ta och lyssna på den senaste singeln tycker jag. Så vi kommer i rätt stämning. If I Ever Lose My Temper. Ola Salo, hörni, är dagens P4 Extra-gäst. Välkommen!

0: Ja, oh, vad härliga toner med piano till slutet också. Den är grym. En 3,5 minut lång mini-rockopera, så har ni själva beskrivit låten, If I Ever Lose My Temper.
1: Ja, det passar väl ganska bra. Det hinner hända mycket på de där 3,5 minuterna.
0: Verkligen. Ja, den är väldigt varierande.
1: Ja, väldigt lite speciell och ovanlig låt. Det känns väldigt kul att släppa den typen av låt som inte riktigt låter som något annat.
0: Men vad vill du säga med den då?
1: Ja, men alltså jag tror att det här är en sån låt som är väldigt intuitivt skriven, som är liksom svårt att säga exakt vad den handlar om. Det är en sån här låt som bara kom till mig och nästan uppenbarade sig för mig som en låt som redan fanns. Och det var liksom bara som en låt som kallade på att finnas till, så att jag mer fick bara utforska vad den här låten var och göra färdigt den. Och det är spännande när låtar kommer till en på det viset.
0: Jag kan inte riktigt säga att jag kan dela den erfarenheten.
1: Nej, men det tycker jag är det bästa. För mig är det väldigt viktigt att jobba så här liksom intuitivt med musik. Vi inte alltid vet exakt vad det är man håller på med medan man håller på med det. Och det är väldigt viktigt för mig att inte forcera fram musik, utan att den får liksom, låt idéer få komma när de kommer, och så får man undersöka dem och så ser man vad det blir av det hela.
0: Ola Salo är dagens P4 extra gäst här. Texterna är ju, som du säger, väldigt viktiga för dig. Och du sa innan låten här att för några år sedan då kom inte de här texterna till mig. Men nu kände jag, nu gör de det. Vad är det som du påverkas av som helt plötsligt får fram din kreativitet?
1: Jag vet inte. Det är liksom lite mystiskt som sagt. Och det är för mig otroligt viktigt att inte forcera fram. Kommer det låtidéer så kommer de, och kommer de inte så kommer de inte, och då måste jag, känner jag inte att jag måste göra nya låtar. Men jag tror att och som sagt, för ett år sedan började jag plötsligt bara komma idéer, och då började jag liksom känna hur det skulle kunna finnas en lyrisk röst för The Ark igen. Och så fort jag hörde på något sätt vad den rösten var, då var det som en kran som sattes på, och så kom det massa låtidéer. Så då skrev jag, och exakt vad det beror på, det kan jag inte riktigt säga. Och det är lite spännande att det får vara lite mystiskt, tycker jag. Inspiration är lite mystiskt. Ja, sen kan du givetvis främja inspirationen på olika sätt. Du kan liksom läsa mycket, och du kan lyssna på musik och allt sånt där. Men det gör ändå inte att du kan trycka fram inspiration. Sen måste det här liksom bara på något sätt marineras hos dig och bli till kreativitet.
0: Kan en dokumentär främja inspirationen kanske? För nyligen så släpptes dokumentären Vi var The Ark, som handlar om er och er resa från starten 1991 till återföreningen 2022. Den hade biopremiär i februari i år, och där så ser man ju, man ser ju dig tampas lite med prestationsångest och sådär. Men vad gjorde den med er och dig och kreativiteten och den här prestationsångesten? Är den samma idag? Många frågor i en här, men...
1: Jaha, jag menar, vad prestations... Ja, det är ju ett ganska stort tema i filmen där, och det stämmer nog att det har varit en stor del av min personlighet. Jag tror att jag alltid har varit en person som är driven att prestera. Jag har nog helt enkelt identifierat mig mycket med vad jag gör, snarare än vad jag är. Och det gör att när jag inte gör något, när jag inte alltså presterar, levererar, då kan jag vara lite osäker på vem jag är. Det är lite tragiskt.
0: Men du har ändå lyckats göra ganska mycket som är bra.
1: Ja, men jag har också jobbat mycket på senare år med det här, att, liksom, att kunna bara vara utan att prestera också. Och exakt varför man fungerar så, det är svårt att säga, men det är helt enkelt så jag har fungerat, och något som jag fått lära mig förstå och jobba med.
0: Vad gjorde dokumentären med dig?
1: Jag vet inte om ni gjorde så mycket. Det var ju såklart nostalgiskt att se tillbakablickarna. Men jag tyckte också framförallt det mest intressanta med dokumentären var vad den fångade i nuet 2022, vad som liksom hände framför kamerorna. Och det var ju just att den här återföreningen som hände på riktigt, att vi på riktigt hittade tillbaks till varandra. Det hände ju i realtid framför kamerorna. Och som sagt, den här dokumentären följer ju hur vi förbereder vår återföreningsturné, och att vi är ganska osäkra och ängsliga och vet inte hur sjutton ska det här gå. Kan vi lida fortfarande? Kommer vi stå ut med varandra? Och så då inför kamerorna så visar det sig att det här, det var en jättebra idé, och vi kunde absolut ha kul ihop, och till och med roligare än någonsin ihop. Och det tycker jag är fint hur den skildrar. Så att på något sätt, precis det som dokumentären skildrar tycker jag. Det här, att jag sitter här idag och berättar om den här turnén vi ska göra nu i sommar, det är ju ett direkt resultat av det som skildras i den här filmen.
0: Mm. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Men vi lyssnar på It Takes a Fool to Remain Sane, en klassisk The Ark-låt.

0: Going Sane med The Ark och sångare Ola Salo som är dagens P4-gäst och sitter här med mig i studion. Alltså det här är ju kanske en av era absolut mest kända låtar. Vad är det som är så speciellt med den?
1: Ja, det är mycket som är speciellt med den. Jag har aldrig skrivit en liknande låt vare sig före eller efter. Den har liksom inte riktigt någon början och slut, och den är en slags medvetande ström. Och den har ett väldigt tydligt budskap, upplever alla, men som ändå inte sägs rakt ut i låten. Så det är en väldigt speciell låt. Den är väldigt repetitiv också på ett sätt som mina låtar inte brukar vara. Det här var också en låt som bara kom till mig. Jag vaknade en morgon med idén till den här låten. Det var liksom det sista jag hade drömt var en dröm som var stämningen i den här låten. Det är väldigt spännande. Det är så jag vill skriva. Att jag vill få de här impulserna och utforska dem intuitivt.
0: Och nu är ni alltså tillbaka med ny musik, ny turné. Vad kan man förvänta sig när man går och ser The Ark? Det brukar alltid vara massa show, scenkläder. Det är du som ritar scenkläderna.
1: Ja, alltså, det brukar jag.
0: Det är ganska höga förväntningar ändå.
1: Jo, men det ska det ju vara.
0: Ingen press.
1: Nej, men absolut. Vi vill ju göra en show som är den mest maxade The Ark-showen någonsin. Och som är på något sätt essensen av vad The Ark är. Och nu kan vi dessutom bygga vidare på en slags grund från den här showen vi gjorde 2022, och så kan vi uppdatera den och fräscha upp den på olika sätt. Och så har vi då dessutom nya låtar den här gången som kommer ge en liten frisk fläkt åt det hela. Så kommer det vara ny stil, nya kläder och en ny stage design och allting sånt. Så det kommer vara till och med pyro och LED och allting. Så vi kommer dra på stort. Folk ska ha stora förväntningar, för de tänker vi leva upp till.
0: Tycker ni att ni är bättre nu än vad ni var förr?
1: Ja, vi tycker ju det. Men det är såklart kanske inte alla som tycker. Ja. Men det är kul, och jag har ritat nya scenkläder. Det kommer vara lite futuristisk stil på den här gången. Det kommer vara snyggt. Så gör vi dem tillsammans med en designer som heter Thomas Malmros. Det kommer bli maxat.
0: Ja, vad häftigt. Men du har ju gjort massor under åren när ni har haft uppehåll. Jesus Christ Superstar, du har släppt eget soloalbum, producerat rockoperan Kult med mera. Mm. Och du har ju inte bara The Ark framför dig heller nu, utan du ska ju också göra musikal i Stockholm i höst. Mm. Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar, som för första gången ska bli musikal, och du ska spela Paul där. Hur känns det?
1: Ja, det känns jättekul. Vi hade en workshop kring detta nu i maj och samlades hela ensemblen, och Jonas var med och regissören, och vi fick liksom hela visionen framlagd för oss, och jag tror det kommer bli en jättefin föreställning. Och vi jobbar med detta då en vecka, och det var väldigt skönt, för nu kommer jag ju gå in i den här The Ark-bubblan helt under sommaren, så det var skönt att få en liten flygande start på det, för nu kommer jag ju sen landa springande, kan man säga, från The Ark-turnén till den här musikalen. Repetitionen börjar i augusti, och vi har ju spelningar med The Ark ända till mitten av september. Så det kommer bli hektiskt här på sensommaren. Men det ska bli väldigt kul. Jag spelar ju en otroligt häftig karaktär.
0: Rockstjärna kan uppfattas både karismatisk och ganska vass.
1: Jo, man kan säga han är lite föreställningens rockstjärna. Och excentrisk person. Det har väl blivit min nisch inom musikal, att jag spelar excentriska karaktärer. Och det trivs jag väldigt bra med, för då kan jag liksom också lite använda mig av min artistscenpersona. Så att det ska bli jättekul. Jag ser väldigt mycket fram emot det.
0: Ja. Rockstjärna och musikalartist, men också pappa till två döttrar.
1: Stämmer.
0: Hur går detta ihop?
1: Ja, det är ju det livspusslet som jag har. Och jag tycker ju det är liksom det bästa av två världar. Jag är otroligt lycklig och tacksam över att jag kan få hålla på både med liksom rockmusiken som jag älskar och musikteater, och att vara förälder. För att jag menar, att vara förälder som jag nu har varit i 16 år, det är ju det mest fantastiska i mitt liv. Jag tycker det är otroligt givande, det är roligt varje dag, tycker jag. Och att få lära känna de här två personerna, mina två döttrar, och se hur de utvecklas och höra deras tankar och se liksom kreativitet komma hos dem och allt sånt där. Det, väldigt kul.
0: Ständig inspirationskälla. Och tiden rinner ifrån oss, men jag måste ju fråga då, din äldsta dotter, hon var ju bara ett år när The Ark la ner 2011. Och sen har ju inte du varit The Ark i realtid i deras liv förrän nu då på senare år. Alltså, fattar de vad ni har gjort?
1: Ja, det har nog liksom lite gått upp för dem. Jag minns första gången jag spelade upp något från en video från Peace and Love-festivalen. Det var, jag vet inte vad det var, 50 000 i publiken, och så stod jag där med mina vingar på scen, och så berättade jag för Judith och min dotter att titta, det där är pappas jobb. Då var hon så måttligt imponerad. Men de har nog fått ett bra grepp om det nu.
0: Mm. Men jag får lite gåshud när du berättar det. Det är mäktigt, och det är mäktigt när barnen förstår vad som händer. Jag tycker du ska vara väldigt stolt över både dem och dig själv. Och lycka till nu med turné och musikal, det som väntar framöver. Hinner du fira någon midsommar eller?
1: Det tänker jag definitivt göra. Jag ska åka till Småland och fira med kompisar. Det ska bli väldigt kul.
0: Bra beslut, tycker en smålänning som jag också. Lycka till med allt, som sagt, och The Ark som alltså ska ut på turné. Det blir häftigt att följa och kolla på scenkläderna också, naturligtvis. Ja. Tack snälla Ola Salo för att du kom hit, och jag önskar dig lycka till och ha en fin midsommar.
1: Tack ska du ha, Karin. Glad midsommar. Tack.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

Bo Kaspers orkester där med låten Semester. En del kanske har det redan, en del inte. Vi tar inte semester utan är tillbaka efter ekonyheterna som kommer nu.

0: Israel har idag anfallit förorter till Libanons huvudstad Beirut, det meddelar Israels militär, skriver TT. Det ska handla om mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Några timmar tidigare uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit 3 projektiler mot norra Israel som landade nära 2 samhällen enligt Reuters. Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
1: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
2: Som du kallar honungen?
1: Ja, precis.
2: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
3: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honungen är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
0: Reporter Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ett oväder i Västerbotten har orsakat strömavbrott för över 3500 elkunder och fällt träd som blockerar vägar i bland annat Umeå. Umeå Energi uppger att över 2500 av deras kunder berörs och Skellefteå Kraft säger att fler än 1000 av deras kunder saknar el. På Manhattan i New York blev firandet av att basketlaget New York Knicks blivit mästare stundtals kaotiskt. Reuters skriver att minst en skolbuss satts i brand och att en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Det här var lagets första NBA-titel på 53 år. Jag heter Henrik Sämme.
4: Tack för det. P4 Extra med mig, Karin Frick, går in på sin andra timme och jag finns med er fram till klockan 3. Strax så möter ni fotbollssupporten Love som alltid ser mästerskapen på plats, men inte denna gång då det är för dyrt. Försäljningen av kreatin har exploderat. Många kvinnor i klimakteriet använder det. Hjälper det? Det ska vi reda ut. Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort och ni ska få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Missa inte det. Och så ringer jag upp Maria Lundqvist. Hon firar 40 år som artist. Men närmast Tears. Här är Sabrina Carpenter.

0: Ja, i natt hörni. Det drar ihop sig. I natt 04.00 svensk tid spelar ju Sverige sin premiärmatch när man möter Tunisien i fotbolls-VM. Och nu så ska jag prata om en som lever för fotbollen. Men inför världsmästerskapet i fotboll i år så blir det ingenting. Inte på plats i alla fall. Men supporter Love Skarnfeldt, välkommen till P4 Extra.
1: Tjena, allting bra?
0: Ja, det är bara bra med mig. Hur är det med dig? Hur är det med nerverna?
1: Jo då, det är bra. Jag är lite spänd inför kväll, men ja, jag får se hur det går.
0: Ja, du säger ikväll. Vissa säger i natt, vissa säger imorgon bitti. Ja. Hur ska du se matchen, undrar jag då?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen. Jag är i Norge just nu. Jag och en polare fick en idé att vi drar till Norge snabbt igår, så jag är på väg hem nu.
0: Mm-hmm.
1: Så att, vi är på väg hem nu och sen blir det väl gå och lägga sig, sätta klockan på 03 och sen, ja, vi är ett gäng som ska vara hemma hos en kompis och kolla fotboll helt enkelt.
0: Spännande. Men du, hur kommer det sig att du inte ska ta dig till USA?
1: Alltså det är väl priserna. Det är väldigt så här, det är, tycker det är synd med så här priserna, att det blir så dyrt. Och sen att det är inte bara matchbiljetterna som är dyra. Det är flyget över och det är liksom boendet och mat. Alltså det är väldigt mycket som går. Alltså pengarna kommer försvinna så snabbt i det där.
0: Mm. Ja, det är galet. Ja, det är galet vad biljettpriserna, de kan ju ligga på 8-10 000 per match och mer till.
1: Ja, sen beror det på, det är lite, för det är som sagt, vissa har ju förtur när de har varit på så många matcher, så att de får ju förtur för att köpa biljetter också.
0: Mm. För du ska ju, vanligtvis brukar du väl vara på plats när det är mästerskap?
1: Alla, i princip. Jag är liksom borta, det är på Nations League också. Så jag åker iväg på alla matcher med Sverige i princip, förutom det här VM:et, det här mästerskapet.
0: Mm. Ja, jag förstår. Men nu får du titta på hemmaplan istället. Och då blir ju tidsskillnaden en lite utmaning kan man ju säga, även om inte alla matcher spelas mitt i natten. Men hur ska du hålla dig vaken?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag får liksom gå och lägga sig väldigt tidigt helt enkelt. Och sen får man ju ta förbi lite energidricka så man klarar sig tills det är dags att börja jobba igen.
0: Mm. Jag nämnde det där med biljettpriserna där. Det finns ju såklart mycket dyrare biljetter än så. Men om man är med i en supporterklubb så kan man ju då tilldelas biljetter som är av ett billigare pris. Men kör du frukoststil eller kvällsstil? Är det öl eller kaffe? Eller hur ser det ut här?
1: Det får ju bli alkoholfri bärs. Det får ju bli så. Man ska jobba klockan 7 liksom. Ah. Så det får ju bli alkoholfri bärs som gäller. Men det får ju bli kaffe direkt. Det får bli en redig frukost helt enkelt.
0: Det kommer ju fler matcher och kvällar framöver. Men är du ändå taggad fast det går mitt i natten?
1: Det är klart jag är taggad. Mm. Det är speciellt VM. Det är liksom det är så stort. Även fast inte på plats, så det är liksom, det är så stort för mig ändå.
0: Vad tror du om Sveriges chanser då?
1: Nej, men alltså jag ska vara rak, eller jag tror ändå att det blir alltså topp 3 alltså. Jag ska vara helt ärlig, jag tror det. Jag tror det. Ja.
0: Topp 3.
1: Oj. Ja, utan tvekan, jag tror det.
0: Vad grundar du det på? Det finns ganska många som inte kanske har tippat just topp 3.
1: Nej, jag fattar det också. Nej, men vi har så stark kemi bland spelarna just nu. Och speciellt när Potter har kommit in så tror jag att han kommer styra upp det väldigt bra.
0: Oh,
1: jag har svårt att se att det skulle bli någonting annat faktiskt.
0: Så höga förväntningar, då hoppas vi att de infrias. Men om de inte gör det, ifall matchen och VM inte går som du hoppas nu då för svensk del. Hur blir du då? Blir du liksom bitsk och stänger in dig i flera veckor? Eller hur blir
1: det? Man kanske kommer bli sur och griner på jobbet. Men jag kommer inte, det kommer inte vara mycket mer än så. För det blir Nations League framöver, så då får man kolla liksom på det. Och det är ju höst.
0: Just det.
1: Så då åker vi iväg på det istället. Mm. Så då får man tagga till för det.
0: Ja, och blir du besviken så lär du ju inte vara ensam. Så det finns ju många att dela det med. Precis som det kommer vara om det går bra, så finns det många att dela glädjen med. Och det här är ju någonting som du lever med hela tiden. Alltså hur viktig är supporterkulturen för dig?
1: Det är mitt allt. Alltså jag började ju med det här när jag var 16 år. Så tog min far med mig och kolla på min första landslagsmatch. Och sen ända sedan dess, alltså jag har följt med på liksom alla matcher i princip. Borta som hemma. Jag var inte med i Ryssland dock. Men jag har följt med på allt som går med Sverige.
0: Mm.
1: Jag tar all fritid och allting. Det är för fotbollen liksom.
0: Ja, då vet du vad du ska göra de kommande 5 veckorna här nu i alla fall. Det råder ingen brist på idéer om vi säger så. Men du Love, nu håller vi tummarna för Sverige i natt.
1: Jajamän,
0: och så får vi se om det blir topp 3 eller inte då. Vi hoppas på det. Ja. Hoppas att du får det. Tack för att du var med i P4 Extra, Love.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra. Hej, Sverige.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
4: DJ Whiteout, you heard? Jay, y'all!

0: episode. Sean Kingston med Beautiful Girls hörde vi där när vi nu ska prata om att försäljningen av kreatin har exploderat enligt siffror som Göteborgs-Posten hämtat från Apoteket AB. Och det är många kvinnor i klimakteriet som använder det. Flera hälsoprofiler menar att det kan hjälpa mot många av de typiska besvären. Och en av dem är du, Mikaela Laurén, personlig tränare, före detta elitidrottare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Mikaela, kreatin är ett ämne som finns naturligt i musklerna som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. Men så finns det alltså som kosttillskott för extra kreatin. Hur kommer det sig att du började med kreatin?
1: Ja, alltså när jag först började, då var jag elitidrottare. Och det är ju liksom ett av världens mest studerade kosttillskott. Så som elitidrottare vill man ta det för att öka muskelmassan. Och det är även bra för återhämtningen. Men sen slutade jag ta det. Och när jag kom in i klimakteriet så blev det himla mycket prat om kreatin. Och då tänkte jag, men gud, just det där tog jag alltid förra om åren. Och började med det igen, och den här gången var det kanske inte för att prestera på topp inom idrott, utan för att vi kvinnor som blir äldre, vi minskar östrogennivåerna och då tappar man muskelmassa bland annat, och det här hjälper ju till att bibehålla och även öka på muskelmassan, så det kändes väldigt viktigt och naturligt för mig att ta det, vilket jag tycker alla kvinnor borde göra.
0: Så du kände skillnad?
1: Ja, absolut. Mm. Och sen så gör det ju också att man återhämtar sig mycket snabbare. Så att då kan man ju lättare köra på nästa träningspass på ett hårdare bra sätt. Så att men det påverkar ju jättemycket. Både liksom om man vill leva ett långt och starkt liv. Då tycker jag verkligen att kreatin är ett kosttillskott som man borde ta som kvinna.
0: Men du är ju en av hälsoprofilerna som har rekommenderat kreatin i dina sociala medier. Vad har du fått för respons där?
1: Jag har fått jättebra respons. Jag tror att det är någonting som man har förknippat kanske med män tidigare och muskelbyggande. Men nu för tiden så har kvinnor förstått att vi behöver ju också muskler för att liksom leva ett långt och hälsosamt liv och inte bara ett långt liv. Jag menar, vi behöver ju muskler för att när vi blir äldre, speciellt för att liksom kunna leva ett självständigt liv. Att man ska kunna resa sig upp från en stol och gå i trapp. Och man ska orka bära saker och liksom röra sig obehindrat. Så att det här är för alla kvinnor och speciellt äldre kvinnor tycker jag.
0: Men förutom musklerna då, hur upplever du att det kan hjälpa mot klimakteriebesvär?
1: Ja, men ett av klimakteriebesvären är ju ofta att man minskar i muskelmassa. Men sen är det ju också att man blir mentalt tröttare, man har liksom tappat koncentrationsförmågan, man kan få hjärndimma, man kan få humörsvängningar, och det här är väl ganska tidigt i evidensnivå, men de påvisar ju att det här kan hjälpa det också, och det tycker jag för mig personligen, så känner jag mig mycket piggare, mycket gladare sen jag har börjat ta kreatin slaviskt varenda dag.
0: Stanna kvar, Mikaela. Vi ska bjuda in Mats Hammar också. Du är professor emeritus i obstetrik och gynekologi och har forskat på klimakteriebesvär i många år. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Mats, vad tänker du när du hör Mikaela berätta?
2: Ja, alltså effekterna på muskulaturen är ju ingen tvekan om. Det håller jag med om. Men framförallt är det ju så att kreatin är som ett reservbränsle om man ska träna väldigt tufft